Kuzeya nama ichuba mahlanu. Yashiya kalombili. 58 minutes. Sukusele 2 minutes nje imizuzu emibili 4. Isane isihola.